0: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: ایجوکیشن کی بات ہو، تعلیم کی بات ہو اور کتابوں کا ذکر نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کتابیں کاغذوں پر زندگی کے معنی چھپے ہوئے، کتابیں جو ہمیں سلیقہ سکھاتی ہیں زندگی جینے کا، اور کوئی آپ کے ساتھ ہو نہ ہو، کتابیں ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتی ہیں، اداس ہوں تو خوش کر دیتی ہیں، گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے بیٹھے دنیا کی سیر کرا دیتی ہیں۔ اچھا، اپریل میں بی بی سی بگ ریڈ نے ایک سرچ شروع کی بیسٹ لوڈ 100 ناولز کی۔ دا ون وچ واز موسٹ لوڈ واز دا لارڈ آف رنگز۔ دوسرے نمبر پر جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے آج بھی یو کے میں، وہ ہے جین آسٹن کی پرائڈ اینڈ پریجڈس۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان 100 کتابوں میں کی جو لسٹ ہے اس میں سے ہمارے انڈین رائٹرز بھی پیچھے نہیں ہیں۔ نمبر 55 پر سٹینڈز ٹال وکرم سیٹھ بک اے سوٹیبل بوائے، اینڈ ایٹ نمبر 85 از اروندھتی روئز دا گاڈ آف